Chilemi. Ope, desu e jebo e a donu mawu kigono. Mawu, denyi mawu Abraham ton. Mawu, Isaac ton. Mawu, Jacob ton. Ope weje, mina doni. Lo, dakbe wany ton. Elo, beto ji desu. Wenu e beto do yiwe o. E tu nu ele du ele bia. Be elo me on. Nu dakbe tin. Mwonje nu nyanya le tin. Beto di e mamon nu kunje nu de me ayi. Ma u beru to jeno kon fiton le. Fi le mu ya je a kun no beru to. Elo kaya si jitu yo. Wewe matun wa.

na solo tu mi omi bonon, kwi webonu mambio, zokwe rojule, akuroni kemi, oni adon mi.

do tame jo khina bo ya fowo matama ka jawo yo iko je gbe unu de we ya o kan hu no zo je do ken don we bo no vi mana mo no vi gboro to me amo khwere gbe to de me ni no vi mamu no zo ka su po to na ichi ogbe sin ro pe te we me ani o kanu de mi wa we Bemi we donu uni non vemi tande on a bolo wa. E mi non fombo ime.

0: alaga nu sun ko en ko bi kura je maro ganji aji e ka ro ganji nu mi ni o mera ho agbo severin an
1: o
0: yo yin na ni fun gbonu mi mo sara gan alaga ton mera ho to kro do ro gbo ran gbo hun to gbe ni mu me
1: mi ka ton a
0: ka on eriko me gbe to a rete na me fun gbon mimo fofo major loko kuno jo ohun mi to gbe ninu mi cm gan lenemi fun gunu mi na me gan yi so wa to ne mo je mi maka ono e hun ponu fa ni awun ya e debu aye na jino na mi fun gunu mi atogun lo mi oji ponu mi ya mera

0: Mi akwa je mi asi mo alibo na bio. Kano sin to ho mi aji. Mana ho zo ve gare manu. Lo gaji ni do asi maro keto. Mi ka on da gboro po ajama wi de gbo wa. Mo ro po je me khonu yen to. E kwa zanu ye me khonu yen to gan ton le bie. Mana ho zo ko zo Christophe ne mi fongbon. Mi ko nso mi ko egbe mi sa to gbe na jinonu mi
1: oye ti ma yo e me de tokun na
0: mi kana o dai gro ame
1: je khona no ni temi aja yo ho to
0: gro no jelo
1: o do khami ton we ba te ti jena bi ta ta
0: yai
1: boye
0: mi fun gbonu mi
1: e me de tokun na yo
0: mi na ho si ko no François.

0: Azoviero gan ton sin asuba e gan ka oro atogo ekoro wu fere din yo kokoro home
1: mo mtn kwene
0: ne kana bogbon ne gegera ya azoviero e kuro ina koro po sa gan o koro po de ka ko e we kai kontra wa ya lo do wa we mameka kan podo azovi si mele po we ma do fine bo azoviero na kwa so fo nwe mi de suma jazo do are bai kana anye dimo a hoe ati mo ya ido ai gbo mewe ai je mi aso ma du hoe ne ona
1: mi wero nu okuna ti o
0: amo gane gane do hode hode bo mo je sogbon mo na yo wudo ri yesu okan wa yin ai ka je na bo po ma ya una o ko e kunde ma e fi o be na je kunde ma ja lo meni eto anso po ma to anso po pe na biye po e na gbo to glitter and finance ro po aso ro po ma so kun le ma da sini bo no je khwa ko ro khome e ne on kan ka jiro po ne fo e kan e na do fo asu tonton mo jire to gbo mo na in ma yo hu e me mo a e na re nu ble na wa nu bona ma na bo gbo kho bo kho do tin na ha me e on khoto to mito yeme yeme on dado nu wa ke uzna di e ko ro kho e ko afi di bana so e ti jan di mi mi na ro mi do jire mi akosan pa ro ko khoto to mito e san re

meti khonton todo mi tole imi ena tenu mi me bi do won mi nu khodonu weketemi ton fraternité utu eniboyi akunozagbe gawe meje.

0: Mais oui, quoi, na yim, ma kamo me ouya, na yavo 50 yebou, na yavo mle, sok poche lido goudou, ma lido. Ma sa so ti nou kon.
1: Marino de Bordeaux, I love you. Doye kuno zame, ala kuna miame o.
0: 45 86 0000 44 70 44 44

0: Gawo yo khodi nukun kwe nedo khodo khosa yin khodo nun wekete radio fratente ton khonton tolo mito mikodo liya wenu mikodo akulon zangbe dagbe awa jeje zakulon zangbe enya zene goko yansun kwe afo okwa ton nukun lukbo go eto memide mikodo liya wenu dewa nun ya kadegbe nun yan dewa nun ya weme
1: gwe wang enwe walo ne kudo peda weleko
0: ya kadegbe
1: bo kudo azanda khule rome asan imbo mi si ho ami dona zidaga do me ayawe magbo to ina kwelopo owe atan ene kaka bo itan lo khae lo di egbe ti yan npe to kuru kan we ko e kuto pe do da khulopo ndo imagun aro na ndo tro lo ami an lo jire magbo to eji me le ho bo ileko ai taka mi de me kuro kaka je kan de ko won kuro ji npe imbo mi an to magbo to amo yi kuro ji e npe bi de ton an npe mi an to magbo to e subo e duran se da gaburan buran to ku magbo to run kuto meten na fufun na me awa jije na me ka je hun yi
0: Kono ba
1: mo
0: amen ya
1: dewa nu nya
0: ewo nu to nu engo me
1: nando kaji ngoro ba mo amen a e moro asan le we ma ji o moro yo ho me duran sida ka pere ewo o nya to gbe me me teme teme boy ro mi ro e bo ka ku gbe wa e bo ro ku do nu mi e bo ro ku gbe do mi e yo mi a to gbe yen bi ku ro yen ku da li ku da so itan
0: bawo
1: mi a to gbe ma gbe to ku kan to na ji no le su na ji no so mi a to gbe se di ta o no ku do ni ne na che no le su tra la
0: lo ka ti o pe to fa
1: eh
0: o na che mo ko to mi to mi to lo di mi wan mi so mo ame mo ya de bo wa
1: ewo mi de fio mi no ko gungun mi to me mi o fe so je mi ku yin de to ko mi we sin
0: mo mi o fe to me
1: kaji mo we re ni
0: kai nu
1: kaji
0: ni ka son tia
1: ma gbe to no se mi daga e ko yuhe mi ajo ni bo e we na yin me na to nton le yin
0: pe do en ene ko ton to mi to yan chenu mi yan chenu mi ta mi kudo awa ti je mi kudo pono kha me mi kudo uya do me mi kudo de we su po ta
1: we su po
0: le no ko gbe no ma kwe to gbe yan yan je to ko gbe
1: mo re e yo na wa ka me kudo yan
0: e yo mi ayi nu wa igbe ton kan agban bi o gbe ton aziza ja wa lo se sunde me mi bi yo gbe kun ja wo yan do mi gbe o